Lep cajt në përëm, pa putem në drugëm, pa në tretjen, pa prejshen të edhe në petëm, pa ta të edhe në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat nis meri, kër prece hitër gorë, griste pa Ed Sheeran, pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta të edhe në shtivilki pit. 30.